0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Jūratė Pilibaitinė ir iš karto nedelsdama pristatau savo šios dienos svečią Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką Audrį Antanaitį. Labas, Audrį.
2: Labas, Jūratė, sveiki, malonus klausytojai.
1: Na, pažįstama tau yra šita studija, esi kadaise buvęs ar ne?
2: Tai, ir dirbęs net.
1: Ir dirbęs net, tai čia beveik kaip namuose, o ne svečiuose, ar ne? Bet mes šiandieną dėmesį skirsime apskritai žurnalisto darbui, kaip pasikeitė žurnalistų. Profesija, kokia apskritai ateitis laukia tradicinės žiniasklaidos. Na ir šiemet berods, ne šiemet, o šiandien kaip tik tai šiomis dienomis sueina metai, kai pats dirbi būtent žurnalistų sąjungos pirmininko pareigose. Tai kokie tie metai buvo?
2: Iš ties, šiandien metai, kai buvau išrinktas Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku, galima sakyti šventė, o gal šiaip pirmoji eilinė sukaktis, metai buvo geri, metai buvo iššūkio, kadangi tas išrinkimas buvo gana netikėtas. Aš ramiai sau dirbau savo darbus, tačiau atsistatydinus buvusiam pirmininkui teko kažkam imtis štai šitų pareigų ir iš ryto nežinodamas, kad būsiu žurnalistų sąjungos pirmininku, vakare grįžau namo jau būdamas tuo pirmininku. O metai buvo fantastiški, nes kiekvienas naujas iššūkis, kiekvienas naujas darbas ir kiekvienas sunkumas ir problema tai pirmiausia yra galimybė. Ir tas galimybės šiemet teko išnaudoti su kaupu, vėl sugrįžti į tą pačią praktiškai upę, nes vis dėlto aš 10 metų buvau žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas, paskui jau teko vėl pereiti į valstybinės lietuvių kalbos komisiją ir atitrūkti nuo žurnalistikos, taip kad sugrįžti buvo įdomu ir iš tiesų stebėti, kas pasikeitė ir tuo pačiu užimti tas labai atsakingas pareigas. Taigi, iššūkiai didelį organizaciją, žurnalistikos padėtis, LRT įstatymo pataisos ir dirbtinis intelektas ir jeigu pradėčiau vardinti, tai turbūt mūsų pokalbio laiko, Jūratė, neužtektų, sakyk, kas tave labiausiai domina ir aš tada sąžiningai atsakysiu.
1: Na, aš norėjau tiesiog sužinoti, kokie buvo lūkesčiai kandidatuojant į šias pareigas, bet dabar lyg ir prasilinkiu, ar ne, su šito klausimu, kadangi, kaip pats sakai, netikėtas buvo tas išrinkimas, bet apskritai, na, vis tiek sutikus simtis šiuo atsakingų pareigų, kažkokią viziją reikėjo nusibrėžti, ar ne? Tai kokia ta vizija?
2: Na, iš tikrųjų, tai tikrai dar kartą pakartosiu, tai buvo tikrai labai netikėta, kadangi ir labai staigu, taip kad vizijos ar programos pristatymo nebuvo, ją teko kurti vėliau, jau atsižvelgiant į tas realias aplinkybės, kurias diktavo gyvenimas ir niekur nuo to nesidėsi. Tai pirmiausia, tai Lietuvos žurnalistų sąjunga yra seniausia ir didžiausia Lietuvos žurnalistų organizacija geografiškai apimanti visą Lietuvą. Ir tą mašiną reikėjo įvaldyti vienaip ar kitaip, nes reikėjo susipažinti su tuo, kas yra vėl atnaujinti pažinti su skyriais, su žmonėmis, su žurnalistais, su redakcijomis, suprasti, kas kuo gyvena ir kuo kam galima padėti. Spręsti finansinius dalykus ir perimti projektus. Iš ties mašina didelė, tačiau darbuotojų nėra labai daug ir praktiškai pirmininkas yra ta barbė devindarbė. Na ir ne taip jau lengva labai greitai viską perprasti iš naujo. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip aš minėjau, iš ties buvo LRT svarstybų metas nuo gruodžio iki praktiškai vos ne dabar ir mes matėme, koks buvo visuomenės susipriešinimas dėl vadinamojo laisvo žodžio ar dėl vadinamosios grėsmės laisvam žodžiui. Tai iš ties teko laviruoti tarp tų žurnalistų, kurie perėjo bent iš dalies perėjo į politikų pusę ir tų, kurie norėjo likti žurnalistais. Vadinasi, reikėjo aiškintis, kas yra šiandieną Lietuvos žurnalistika, kokios grėsmės jai gali kilti, jeigu kyla. Tai tas atėmė daug energijos ir jėgų. Iš ties. Kiti dalykai, žinoma, daugybė kitų yra projektų, nes pirmiausiai tai kas bus, jeigu ateis valanda X. Jeigu ateis valanda X ir tarkime, dings internetas ir elektra, ar sugebės Lietuvos žurnalistai pasiekti auditoriją, ar sugebės perduoti informaciją, kaip bendraujama su karinėmis komendantūromis, ir ar turime popieriaus atsargų, atsarginių spaustuvių, generatorių ir panašių dalykų, yra daug tokios nematomos veiklos. Ir ją vis dėlto reikia, su ją reikia ne tik susipažinti, bet ją reikia palaikyti, numatyti, kas gali būti. Mes gyvename audringame, neramiame pasaulyje ir žurnalisto vaidmuo paradoksaliai ar ne paradoksaliai vis didėja, nors kas yra žurnalistas supratimo vis mažėja.
1: Tai, na, kaip tik tai ir norėjau paklausti, ar vis tik tai tą sampratą, kas yra žurnalistas ir žiniasklaida, smarkiai keičiasi ir ką galime padaryti mes šiuo klausimu, galbūt geri tie pokyčiai, o gal ir negeri?
2: Smarkiai keičiasi, smarkiai jūratė keičiasi, nes seniau labai buvo aišku, kas yra žurnalistas, kadangi iki interneto eroje tai negalėjo būti neaišku, nes tai yra redakcija, tai yra, nu, sakysim, radio stotis, televizijos kanalas ir jame dirbantys žurnalistai, kurie kažkokiu principu renka informaciją, ją patikrina ir paleidžia į viešumą tam tikrais nustatytais kanalais. Tai buvo gana aišku. Atsiradus internetui ir galimybei kiekvienam skleisti žodį ir padaryti jį viešu, tai žurnalisto sąvoka gerokai prasiplovė, nes pasidarė neaišku, kasgi tai yra tas viešas žodis, nes daugelis tų viešo žodžio skleidėjų, kurie kartais be klaidos vieno sakinio nesugebėdavo parašyti, jie pradėjo save laikyti žurnalistais. Ir antras dalykas, žurnalistas tai yra pirmiausiai patikrinta informacija, pirmiausiai principas tebūnė išklausyta ir antra pusė. Ir tam iš tikrųjų dažniausiai reikalinga redakcija, kuri atsako už turinį, nes be atsakomybės už pateiktą informaciją žurnalistikos nėra. Ir kai prie žurnalistų pradėjo klijuotis nuomonių formuotojai, pagalvokim, Jūratė, jau ką reiškia pats žodis, frazė, nuomonių formuotojas, ar tai gali būti žurnalistas, o nuomonių formuotojas prisistato kaip žurnalistas, kas savaime yra nesąmonė, ar vadinamieji influenceriai, tai yra propagandininkai. Kai kitaip tariant, seniau buvo toks žodis vartojamas, dabar kitoks. Tai žurnalisto sąvoka dėja labai smarkiai iš vienos pusės išplauta. Ir mums dabar reikia vėl sugrįžti prie to, kad aiškintumėmės, kas yra žurnalistas šiandien. Ir dar kartą grįžtų prie to. Tai yra tas žmogus, kuris tam tikroje žiniasklaidos priemonėje, oficialioje geriausiai renka informaciją, ją patikrina, už ją atsako, išklauso antrąją pusę ir pateikia visuomeniai, kad visuomenė remdamasi tą informaciją susipažintų su pasauliu ir galėtų daryti savo sprendimus. Žurnalistas neprimetinėja sprendimų skirtingai nuo propagandininkų. Tai tokių žurnalistų šiandieną esama, bet jie persipinę su tais, kurie yra visai kitokie ir kurie kitais principais renka informaciją. Tai čia yra iš tikrųjų nelaimė. Kita nelaimė yra ta, kad tradicinė žurnalistika šiandien vis sunkiau išgyvena ekonomiškai, seniau jinai išgyvendavo iš reklamos. Reklama išlaikydavo tą visą turininę dalį, kuo toliau, tuo aiškiau, kad šiandien reklama eina nebe į redakcijas, nebe į žiniasklaidos priemonės, bet į socialinius tinklus ar į jų turėtojus, jų savininkus, jų savininkams eina ir dėl to reklamos didelė dalis lieka, tarkime, ne Lietuvoje, o iškeliauja į Ameriką. į Ameriką, tiesiog ką čia slėpti. Ir vadinasi, turime galvoti, kaip mūsų žurnalistikai išties išgyventi, kai lėšų realiai vis mažėja. Ir kita vertus, valstybės parama šiandien yra irgi palyginus nedidelė žurnalistika, o jeigu kalbėtume apie tą žurnalistikos dalį, kuri yra regionuose, Lietuvoje yra privačia, tai ta parama iš viso yra labai nedidelė. Na, mes turbūt žinome, niekam nepaslaptis, kad LRT gauna apie 80 milijonų, tai yra tikrai normali didelė parama vienam kanalui, kuris atlieka misiją, bet visai likusiai žiniasklaidai, visai likusiai 10 milijonų. Visai likusiai Lietuvai. Tai reiškia, disproporcija yra per didelė ir tai yra tik vienas pavyzdys.
1: Na kągi, išgirdus tokią informaciją, kai nebeaišku nei kas yra žurnalistas, nei kas yra žiniasklaida, tai kyla klausimas, ar apskritai tą žiniasklaidą mes galim pasitikėti, bet apie tai pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: Fikir Doğayımı.
1: Vilnius ritmu. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiuojasi Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis ir mes, kaip ir žadėjome, šią pokalbio dalį skirsime, ar galime pasitikėti žiniasklaidą tokiai temai. Na, kadangi dabartiniai žiniasklaidai išties tenka konkuruoti su socialiniais tinklais ir netgi tyrimai rodo, kad pagrindinis informacijos šaltinis nemažai daliai žmonių būtent yra socialiniai tinklai, tai ir juose labai dažnai, skaitant įvairius pranešimus tenka girdėti, kad žiniasklaida meluoja. Tai kodėl taip nutiko?
2: Todėl, kad iš tikrųjų labai didelis pasirinkimas ir reikia išmokti atsirinkti. Nemanau, kad galima būtų sakyti, taip totaliai žiniasklaida meluoja, kaip ir taip totaliai visi politikai vagys. Ne, tokie apibendrinimai turbūt neturi rimto pamato, bet galime kalbėti apie bendrą pasitikėjimą, kuris kažkada tikrai buvo labai didelis, vyravo ir tą galima paaiškinti. Netgi sovietmečio spaudą Lietuvos skaitytojas buvo išmokęs skaityti tarp eilučių. Matydavo, kas yra, ko nėra. Buvo tam tikros raktinės frazės. Galėjome kai ką suprasti ir pasitikėti savo supratimu. Aš jau nekalbu apie sąjūdžio laikų spaudą. Tai tada pasitikėjimas buvo išaugęs iki dangaus, nes būtent ta spauda ir žurnalistika tai skelbė tiesos laisvės žodį. Vėliau pasitikėjimas krito, tas irgi natūralu, nes žiniasklaida yra verslas, šitą reikia suprasti. Žiniasklaida turi save išlaikyti, vadinasi, turi turėti tam tikrus užsakovus ir tie užsakovai dažnai daro vienokią ar kitokią įtaką, kaip ir patys savininkai, nes kiekviena žiniasklaidos priemonė turi savo savininką. Tai tiesiog auditorija, skaitytojas, klausytojas ir žiūrovas turi išmokti arba mokytis, suprasti, mokytis, skaityti, mokytis, atsirinkti. Tai yra labai svarbu. Jeigu tu tikėsi viskuo, nieko gero iš to nebus. Ir apskritai pasitikėjimas turbūt nėra labai geras indikatorius arba rodiklis vertinant žiniasklaidos kokybę ar bandyti nustatyti per jį savo požiūrį į pasaulį arba pasaulio supratimą. Tu turi pasitikėti pirmiausiai savimi, savo gebėjimu suprasti pasaulį, tu turi lavintis ir šviestis ir išmokti atsirinkti iš to, kas žiniasklaidoje yra. Šiandien visos galimybės yra. Tu gali skaityti ne vieną portalą, tu gali skaityti ne vieną laikraštį, žiūrėti ne vieną kanalą, klausytis ne vieną radijo stotį, bet turi pats suprasti, kas tau patinka, ko tu nori, kokia informacija tau reikalinga ir mokytis ir šviestis ir pasistengti galvoti savo galvą. Nes jeigu tu gulėsi ant sofos, gersi alų ir sakysi, na, vat, matot, ką jie čia pliurpia, viskas čia yra nesąmonė, viskas yra ne taip, tai tokių sofos žinovų nuomonė geriausiai būtų, kad ant sofos ir liktų. Vat, o iš ties žiniasklaidos vartojimas yra rimtas darbas, kaip ir gyvenimas.
1: Tai į tą rimtą darbą netgi yra investuojama ir medijų rėmimo fondas, na, stengiasi šviesti visuomenę, nes iš tiesų socialiniuose tinkluose informacijos srautai yra tokie didžiuliai, kad juose, na, net ir išsilavinęs žmogus kartais pasiklysta. Tai kaip iš tiesų sugebėti atsirinkti, kur yra ta tikra informacija, o ne dezinformacija, kaip iš tiesų atsirinkti, kad tai, ką mes skaitome, yra tikra, o ne sukčių kažkoks tai sugalvotas pasipelnimo projektas.
2: Iš ties socialiniai tinklai, kaip ir dabar dirbtinis intelektas, kuria paralelinį pasaulį. Ir su to reikia sutikti. Na, pirmiausia, tai mes turėtume, lankydamiesi socialiniuose tinkluose arba lietuviškai reikėtų sakyti, slankiodami tą slankiają juostą, ar skrolindami kaip žargonu, ar kalbame, tai turėtume suprasti, kur mes esame. Vis dėlto yra patikimų portalų, oficialių registruotų žurnalistiškai patikimų stočių ir kanalų, kuriuose mes turėtume turėti pastovų, kad ir neilgą savo laiką. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – socialiniai tinklai, tai yra informacijos sąšlavinas, kur niekas už nieką kol kas aiškiai neatsako. Jeigu šitą suprasi, tai tada pasąmonė įsijungs vertindama, o kas čia yra. O kas šiandien yra, nes kiekvieną informaciją, kiekvieną žinią turi perleisti per savo tam tikrą filtrą, gyvenimo supratimo filtrą ir nesakydamas, kad jis nepraplečia tam tikro žinių bagažo ir nepasako kažko naujo, mes tikrai ten daug ką gauname, vis dėlto tu visą laiką turi neprarasti budrumo. Kitas dalykas, kad dabar mums reikia mokytis išties atskirti dirbtinio intelekto produktus ir piktavalių naudojamo dirbtinio intelekto produktus, kadangi jau dabar prisimamos svetimos asmenybės, kuriamos tos vaizdinės klastotės, kuo toliau tuo sunkiau mes atpažinsime tas vaizdinės klastotės nuo realybės ir čia, nori nenori, reikės įsikišti vienai par kitaip valstybėms ir visuomenėms ir mes turėsime labai aiškiai spręsti, ką daryti. Turėsime žymėti vienai par kitaip, kad šitas produktas yra sukurtas dirbtinio intelekto. Turėsime matyti gavę dirbtinio intelekto tam tikrą produktą, kurį norėsime kažkur panaudoti. Mes tą taip pat turėsime ne tik tai pažymėti, bet turbūt reikės ir su dirbtinio intelekto kūrėjais ar programų savininkais tartis dėl tam tikro mokesčio už tų produktų panaudojimą. Na, savotiškai, kaip menininkams yra mokama už jų muzikinius kūrinius. Kol kas sunkiai įsivaizduojame, kaip tas galėtų vykti, bet pasaulis nepaprastai greitai keičiasi ir jaučiasi, kad mes to neišvengsime, nes kitaip mes išties atsidursim paraleliniam visiškai chaotiškam pasaulį, kur eilinis vartotojas tikrai negalės atsirinkti, kur yra tikra informacija, kur ne. Šiandien kol kas raginu tik tai išties tam skirti daug dėmesio ir kritiškai vertinti beveik viską, ką matai ir girdi.
1: Na, bet ir tiems manipuliatoriams ir dezinformatoriams, sakyčiau, kiek pati stebiu tos socialinius tinklus, visai neblogai sekasi. Nes tenka nemažai paskaityti ir tokių komentarų, kad neva, jeigu čia jau paskelbė LRT arba Delfi, tai jau vadinasi tikrai yra neteisinga, tai vadinasi kažkas siekia, kad dalis žmonių taip galvotų.
2: Iš tikrųjų, na, pasistengime išvengti kraštutinumų. Iš vienos pusės, nenorėdamas pykdyti LRT ar Delfi, aš galiu pasakyti, kad ne viskas, ką paskelbė LRT ar Delfi, yra teisinga ir negali būti teisinga, nes na, teisus visais atvejais ir visada yra tik tai ponas Dievas, tik tai jisai. Taip, kad ir LRT, ir Delfi, ir LRytą, ir 15 min, ir visus kitus reikia vertinti kritiškai. Bet vis dėlto tai yra žurnalistika. Ir to negali paneigti, tai yra redakcijos, kurios atsako už turinį, kurios dirba, kad tas turinys būtų kokybiškas, kurios siekia informacijos pilnatvės. Tai, kas yra socialiniuose tinkluose, tai aš pirmiausiai ir kalbu apie tai, kad tenai stinga atsakomybės, tenai stinga antros pusės, ten yra nuomonės, influenceriai, tam tikrų žinių pateikėjai, niekas nesako, kad jie meluoja būtinai, bet ar yra antra pusė, ar tai žurnalistika. Kartais ir dažnai, jie net neapsimeta, kad tai yra žurnalistika. Tai yra mano nuomonė ir tai nebūtinai yra tiesa, nes kita vertus tiesa nebūtinai yra absoliuti. Nes, tarkime, teismo atveju tai yra dvi pusės ir kiekviena pusė turi savo tiesą. Ir dažnai nėra ne viena tiesa absoliuti, tai lygiai taip pat ir socialiniuose tinkluose. Žodžiu, tikros, absoliučios, garantuotos, galutinės, baigtinės tiesos nėra niekur. Bet vis dėlto skirtingios laipsniai, jeigu kalbame apie žurnalistiką, tai be jokios abejonės egzistuoja. Taip, kad socialiniuose tinkluose daug ko gali rasti. Bet vis dėlto dar kartą sakau, tai reikia būti su jais labai atsargiems, nes na, man pačiam yra labai sunku, tarkime, ten patekus išsiveršti. Bet laimė, kad mano valia per daug metų yra užgrūdinta, bet nežinau, kiti ko gero sėdi ten per daug, per ilgai ir per daug įsitraukia. Na, juk visi suprantame, tarkime, kad narkotikai yra blogai, bet kai įsitraukia, paskui negali pats išlipti.
1: Na ir dar norėtųsi pakalbėti ir apie įrankius, kuriuos naudojame žiniasklaidoje ir be abejo apie kalbą. Lietuvoje oficiali kalba yra lietuvių kalba, bet kaip ji dabar atrodo šiandieninėje žiniasklaidoje, taip pat yra svarbu pakalbėti, bet apie tai mes po muzikinės pertraukėlės.

0: Jordan Beautiful. 그르토에메 Vilniaus ritmu. Tęsime pokalbį su mūsų šios dienos svečiu Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Audriu Antanaičiu apie žiniasklaidą šiandien. Na ir atėjo metas lietuvių kalbai, kuriai tu pats esi nesvetimas, nes lituanistas esi pagal diplomą, kiek aš žinau, ir taip pat esi dirbęs ir valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Na ir kai jūsų kaip profesionalo akis žvelgia į straipsnius šiandien spausdinamus portaluose, tai ar akis nekraujuoja?
1: Koks vaizdingas klausimas. Na, Jūratė, iš tikrųjų, tai lietuvių kalbai nesvetimas dar dėl to, kad esu lietuvis. Ir tuo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Ne, iš tikrųjų, akis nekraujuoja, bet žiūriu į lietuvių kalbą, kaip tėvas, sakykime, žiūri į savo vaikus. Kitaip tariant, visą laiką turi rūpintis, žiūrėti, kad jie būtų sveiki, pavalgę, apsirengę, taip ir su kalba. Kalba mūsų per tūkstančius metų patyrė daugybę išbandymų ir netgi mūsų tūkstantmetėj valstybėje, jinai net tiek jau ilgai yra valstybinė ir pagarboje. Tai vienas dalykas, bet nekraujuoja dėl to, kad ji yra vartojama. Aš tuo labai džiaugiuosi, kad ji tikrai vartojama, kad šiandien jinai yra ir valstybinė, ir vienintelė, ir visose gyvenimo srityse mes ją girdime, ją didžiuojamės. Dabar dėl to, kas vyksta žiniasklaidoje. Iš ties seniau buvo paprasčiau, kada nebuvo to baisaus skubaus ritmo, kada buvo galima kalbą patobulinti, pataisyti, pagražinti, kada buvo korektoriai laikraščiuose, redakcijose. Paskui tempas greitėjo, korektorių neliko, verslo konkurencinės sąlygos darėsi griežtesnės ir natūralu, kad skubos darbą velnės nešti pradėjo, tai kalbos kokybė suprastėjo. Ir tą reikia pripažinti. Mūsų žiniasklaidos kalbos kokybė yra suprastėjusi, kadangi pirmiausia tai tikrai, nors kiekvieną tekstą turėtų peržiūrėti mažiausiai 4 akys, tai yra dar vienas žmogus turėtų peržvelgti parašytą tekstą, dažnai taip nebūna. Kadangi kiekviena sekundė yra lemiama ir jisai tekstas eina iš karto į viešumą tikintis, jį sutvarkyti paskui kartais jisai ir būna tvarkomas, arba dažnai jis būna tvarkomas, bet ne visada iki galo. Tai tada atsiranda ir įvairiausių lapsusų ir ne tik tai praleistos raidės, bet neužbaigti sakiniai, supainioti linksniai ir panašiai. Tai dėl šito ir šitai yra iš dalies suprantama, kodėl taip atsitiko. Nesakau, kad pateisinama. Kita blogybė yra ta, jog šiandieninių žmonių, šiandieninės kartos raštingumas apskritai yra prastesnis negu ankstesniųjų. Todėl, kad ankstesnės kartos daug skaitė knygų, daug rašė ranka, nesinaudodamas jokiomis klaidų taisymo programėlėmis. Šiandien tikrai skaitoma mažiau, vadinasi, raštingumo ir kalbos turtingumas savaime nukenčia. Ir kita problema, kad kalbos niuansų tada pradedame nebesuvokti. Kalbos niuansų, kalbos sinonimų vis mažiau vartojama. Na ir atsivėl grįžta tos klaidos, kurių daug metų stengiamės išvengti, tarkime, ten atstovauti, sakoma, ką, kai reikėtų atstovauti kam, ar ten, kad su bendratimi vartojama ar panašiai. Vis dėlto žurnalistikoje, žiniasklaidoje tų dalykų turėtų nebūti ir tai jau nėra skubėjimo klaidos. Tai rodo, kad vis dėlto mūsų žurnalistams reikėtų pasitemti. Vėlgi nenoriu kritikuoti ir sakyti, kad viskas yra labai blogai, bet grįžtų prie to, kad tobulumų ir ribų nėra. Aš pats mokausi kiekvieną dieną. Jūratė, nebejoju, kad tu mokaisi ir taip pat manau, kad kiekvienas žurnalistas rašantis ar kalbantis, gavęs kažkokią pastabą, jis turėtų neįsižeisti, kaip dabar dažnai būna, o pasakyti, ačiū, gerbiamasis, jūs esate teisus, pasimokysiu ir būsiu tobulesnis rytoj.
0: Na, kadangi vis tiek mes tokių dar gyvename dviejų epochų sandūroje, ar ne, mes su tavim užaugome sovietmečiu ir daug buvo vartojama rusų kalbos, bet vis tiek į tą viešąją kalbą rusų kalba nebuvo taip įsiskverbusi mano asmeniniu požiūriu, nei dabar anglicizmas, nes tarkime žiniasklaidoje labai daug anglicizmų yra vartojama ir kaip tai paaiškintum, kodėl taip yra?
1: Na, prisimenant dar senesnius laikus Lietuvos istorijoje, tai pavyzdžiui, polonizmai buvo labai įsiskverbę mūsų pro senelių laikais. Vadinasi, būta tokių laikotarpių. Dėl rusų kalbos, tai mano paaiškinimas, nežinau, ar teisingas, ar ne, bet vis dėlto mes visada tą kalbą suvokiame kaip okupantų kalbą. Ir ją kalbėti nebuvo labai garbinga. Tai yra, iš tikrųjų, mes visi nuo pirmos klasės buvome mokomi ir mokėjome visiškai laisvai rusų kalbą. Ir tebe mokame. Mus tiek išmokė, kad užmiršti negalime. Bet tai nebuvo kultūringumo etalonas ar kažkoks rodiklis. Ir nepaisant to, kad rusai save pozicionavo, kaip Tolstojaus, Čechovo ar panašiai kultūrą, vis dėlto reikia pripažinti, kad mūsų vakarietiška, europietiška kultūra su rusų kultūra turbūt nėra sulyginama ir mums tai nėra priimtina. Labai negerai, kad iš rusų kalbos dabartinės kartos išsaugojo tik tai keiksmus. Tai irgi rodo tam tikrą rusų kultūros tam tikros dalies stiprumą, ateinantį dar su mišai su totoriu. Žodžiu, kultūra, tą dar mes girdime gatvėje. Dėl anglų kalbos tai vėlgi labai natūralu. Internetas, programos, kompiuterinės, jos yra angliškos. Dabar be anglų kalbos mes irgi negalėtume gyventi, kaip seniau negalėjome gyventi be rusų kalbos. Tai kadangi, Jūratė, kaip pasakė, mes esame dviejų epochų žmonės, tai mums buvo reikalinga rusų kalba ir reikalinga anglų kalba. O dabartiniam jaunimui, jinai rusų kalba šiuo metu nereikalinga, anglų kalba reikalinga ir jie moka ją lygiai taip pat, kaip mes mokame rusų kalbą. Tai tas paaiškinimas toks gana paprastas, o tai, kad skverbėsi anglicizmai, tai pirmiausiai skverbėsi terminai ir tie specialų žodžiai, kuriems mes arba nespėjame sukurti atitinkamų terminų, arba kartais ir nėra reikalo kurti, tiesiog perimame anglišką, jį sugramatiname, suteikime lietuvišką galūnę ir čia nieko blogo, seniau tai būdavo kuriami tarptautiniai žodžiai, tai dabar kuriame savo žodžius, angliškų žodžių pagrindų, svarbu, kad tai netaptų tik tai per daug masiška, bet aš nepastebiu, kad tai būtų labai, mes kartais net labai turime gerų pavyzdžių vietoj, kokiu nors after party, pavyzdžiui, dūzgėsis. Ir dūzgės tai taip skaniai prigijo, kad štai geras pavyzdys.
0: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėlei, po jos pakalbėsime apie žurnalistikos ateitį.

0: kartojame.
1: Vilniaus ritmu.
2: Kągi, Audry, nemažai mes jau su tavim čia aptarėme, atėjo metas ir apie žurnalistikos ateitį pakalbėti, nes jau ne kartą buvo akcentuota, kad technologinis progresas ir naujovės taip sparčiai tobulėja, kad mes vos spėjame kojo kojon, tai kaip atrodys ta žurnalistika jau po 10 metų, netgi per toli jau turbūt žvelgti.
3: Na, taip, tavo klausimai nuostabus, po 10 metų tikrai negaliu pasakyti, nes negali Galime įsivaizduoti, kas bus prieš 5 metus, mes nežinojom, kaip su dirbtiniu intelektu elgtis. Taip, kad po 10 nesakykime, artimiausių metų, galbūt tokį reikėtų žodžių junginį vartoti. Pirmiausiai mes turime vėl patys savo atsakyti, kas yra žurnalistas. Ir čia reikalinga ir žurnalistų bendruomenės, žurnalistų organizacijų ir mūsų valstybės bendros pastangos nustatyti tam tikras žaidimo taisyklės.
2: Tai turėsi ką veikti, turbūt, reikės tu užsiimti.
3: Manau, kad taip ir aš džiaugiuosi, kad bent jau baigėsi turbūt tas karštasis laikotarpis dėl LRT pataisų ir galėsime atsidėti rimtesniems dalykams. Tai va, tai iš tikrųjų reikės susitarti dėl to, kas yra žurnalistas, kas yra žurnalistika ir nustatyti ar susitarti dėl valstybės politikos, kaip tą žurnalistiką turime, valstybė turi remti ir kaip jinai turi išgyventi. Na, aš dar kartą pasikartosiu, kad iš tiesų interneto amžiuje ir socialinių tinklų amžiuje ir dirbtinio intelekto amžiuje reklamos tų įplaukų žurnalistikai vis mažėja ir tos įplaukos išeina į Ameriką. Na, čia tokia jau konkreti šalis, kurioje tie serveriai yra. Tai mes tikrai turime pagalvoti, kad nepatektume į svetimų šalių ir nebūtinai nedraugiškų įtaką, kaip padėti ir išlaikyti Lietuvos žurnalistiką įvairiuose žanruose, pradedant iš ties visuomeniniu nacionaliniu transliuotoju, einant per interneto portalus, išlikusius laikraščius, regioninius laikraščius, vietinius laikraščius, radijo stotis, tautinės mažumas. Kitaip tariant, visa žanrų įvairovė ir žurnalistikos rūšių įvairovė turi išlikti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, iš ties reikėtų kalbėti apie visuomenės informacinį švietimą, tai kad visuomenė pati pajėgtų atskirti, kur yra žurnalistika, kur žurnalistikos nėra, kur yra pramoga, nes tai, kas yra viešumoje, tai, kas yra viešas žodis, tai nebūtinai yra žurnalistika. Šitą labai norėčiau, kad mūsų klausytojai suprastų. Ne viskas, kas patenka į viešumą, yra žurnalistika ir ne kiekvienas, kuris kažką rašo ar šneka, yra žurnalistas. Tai šitie dalykai, iš esmės, tai yra taisyklių nustatymas ir mūsų laukia dabar labai rimtas darbas tas taisyklės nustatant. Aš labai tikiuosi, kad visos pusės tą supras, nes žurnalistika yra nacionalinio saugumo reikalas taip pat, nes žurnalistai duoda tam tikrą informaciją visuomeniai, o remdamasi tą informaciją žmonės suvokia pasaulį ir priima sprendimus. Jeigu mes tylėsime, šnekės kiti vis tiek. Žmogus yra smalsi būtybė ir nori, nenori, jis tos informacijos pageidaus. Taip, kad artimiausių metų technologinė kaita, valstybinis suvokimas žurnalistikos, žurnalisto apibrėžimas ir pačių žurnalistų susitarimas, kad mes norime ne politikuoti, o kurti žurnalistiką, rinkti informaciją, ją apdoroti tinkamai ir pateikti skaitytojui, klausytojui, žiūrovui sąžiningai, kad jis pats pasirinktų, kaip jis nori gyventi. Tai čia yra tokia daugelio dedamųjų paveikslas.
2: Na, o koks likimas laukia popierinių laikraščių, kurių vis mažėja ir mažėja?
3: Na, nenoriu būti blogas pranašas, bet ir toliau jų mažės ir mažės ir mažės. Kol kas vis dėlto dar vieną kitą turime, sakysim, Respublikos masto, valstybės masto dienraštį, yra regioniniai, vietiniai laikosi laikraščiai ir aš norėčiau, kad jie ir laikytųsi. Jiems reikia teikti ir didesnę paramą, ir surasti galbūt naujas bendradarbiavimo formas su jiem patiems, su skaitmeniniais pavidalais, bet na, ateis laikas, kai vis dėlto jų laikas pasibaigs. Bet aš tikiuosi, kad kol aš gyvensiu šiame gražiame viešpadės mums duotame pasaulyje, aš dar matysiu popierinius laikraščius.
2: Kągi, su tokiu linkėjimu turbūt mes šį pokalbį ir pabaigsime. Ačiū, kad skyrėjai mums laiko, kad apsilankėjai mūsų studijoje, savo studijoje, kurioje pats taip pat esi dirbęs. Primenu, kad šiandien kalbėjome su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Audriu Antanaičiu. Ačiū.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Skanus Vilnius.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai, eteryje Skanus Vilnius ir aš jos vedėjas Arūnas Targus. Šiandien kalbinu Ženę Vermijart, kuri yra vindarė. Labas, Ženė.
4: Sveiki, labas vakaras, Arūnai.
3: Na, iš karto, kad būtų visiems aišku, kalbamės lietuviškai, vadinasi, tu esi iš Lietuvos, bet jau pavardė prancūziška, tai tu vyną darai Prancūzijoje.
4: Taip, Prancūzijoje jau beveik 12 metų. Gyvenu Prancūzijoje, įsikūriau ir galima sakyti,

0: der adoptau naują profesiją vyndario. Ir nuo 2014 metų įkūrėme vyninę kartu su mano vyru ir šiandien darome ir parduodame vynus taip pat ir Lietuvoje.
1: Kur jūsų vyninė?
0: Mūsų vyninė yra Languedoc'o regione, tai yra pietų Prancūzijoje. Maždaug jeigu brėžite per Prancūziją liniją tokią tiesią, tai pačioj yra Montpellier miestas, yra Nîmes miestas ir mes tarp šių dviejų miestų netoli nuo jūros viduržėme maždaug pusvalandis kelio. Tai labai gražus peizažas ir prancūziškai mes sakom terroir, tai tas žemė ypatybė, kur auginame mūsų vynus.
1: Gerai, tai galbūt iš ties ir pabandykim pakalbėti apie vynus iš pradžių, kodėl tu ten atsidūrėjai, o ne kažkur kitur. Nes tai yra Prancūzijos pietus, daugelis žmonių romantiška tokia vieta, kažkiek ir Provansas ten kažkur tai tolumoje, bet tikriausiai ne tie dalykai nuviliojo tave.
0: Taip, iš tikrųjų, kai aš šneku su savo draugais ar šeima apie pietų Prancūziją, visi įsivaizduoja tokią kart postalį, kaip sakoma, pašto... Kartais trūksta žodžio, atviruką. Iš tikrųjų, mane taip gyvenimas nuvedė, nes prieš atvažiuojant į Prancūziją, aš gyvenau Škotijoj porą metų jau ir tiesiog atėjo toks noras pažinti šią šalį iš arčiau, jos kultūrą, peizažus ir gastronomiją. Ir aš sukūriau vieną tokią kelionę, kuri turėtų tęstis tik 4 mėnesius. Tai buvo 2014 metais pavasarį. Ir gyvenimas mane nuvedė ten, kur šiandien esu. Kažkas, kas nebuvo planuota, bet kaip gyvenimo dovana, galiu sakyti. Ir susipažinau su savo dabar esančiu vyru, bet kuris ką tik buvo įsikūręs vynoginėse. Ir kartu nusprendėme tokį iššūkį paimti ir restauruoti seną apleistą vynogyną 10 hektarų. Tai taip, kas nepažįsta tos dydžius, tai maždaug toksai dydis, kur pakankama pragyvenimo, bet gana daug darbo suteikia. Tai va, kartu su Tybo nusprendėme renovuoti, kurti ir dirbti vynus.
1: Bet nei tu, nei Tybo seniau nedarėte vynų.
0: Ne, abu esame iš kitų profesijų ir Tybo iš tikrųjų jo senelis turėjo vynogynus, tai jam tas buvo jau pažįstama, bet aš užbaigiau medicinos universitetą farmacijos kursus Kaune ir dirbau Škotijoj dėl to metu dideliai įmoniai farmacijos ir iš tikrųjų apie vyną labai mažai ką pažinojau. Tiesiog mėgdavom su draugėm, kai darydavom lazaniją vakarėlį, nupirkti butelį raudono vyną ir paragauti kartu. Bet iš tikrųjų mano tas sandėlis toksai buvo, galima sakyti, gana tuščias. Ir apie vyno pasaulį ir apie patį vyną išmokau dirbant vynogynus, nes iš pradžių pradėjau nuo tokių paprastų darbų, kurios galima lengvai išmokti ir greitai. Ir dar tuo pačiu mokinausi prancūzų kalbą ir vyndarystę tuo pačiu metu, tai va, tie du dalykai mane palydėjo kartu. Ir po truputėlį, tai tokia buvo kelionė gana lėta, galima sakyti, nes buvom jauniai, turėjom laiko ir viskas liko gana taip palaipsniui.
1: Bet, na, gerai, tai čia iš karto man tai kilo klausimas, tai tu pradėjai daryti vyną, juk reikia parduoti. Na, vis tiek tu negali savo ramiai mokytis metai iš metų, eksperimentuoti 10 hektarų, nu, tai jūs, na, iš karto pririnkdavote daug uogų. Tai taip iš karto pradėjote daryti vyną?
0: Ne iš karto. Esi teisus iš pradžių. Kadangi vynogyną reikėjo tikrai renovuoti, jisai buvo labai daug senų vynogių, kurias net neždavo derlius. Ir jeigu norėtume iš karto sukurti mūsų tokią įmonę, kuri galėtų judėti į ateitį, reikėjo daug indėlio, tai pradėjom renovuoti ir iš tikrųjų persodinti tam tikras vynogių veislės. Ir tuo pačiu metu vynogės, kurias surinkdavom, juos parduodavom. Iš karto negaminom vyno pirmus metus, nes grinai buvo labai didelis dėmesys skirtas renovacijai vynogino, kad kai ieškau žodžio, kai sodini naujas vynogės, iš tikrųjų tikėsi, kad tai bus bent jau vienam gyvenimui, vienai kartai. Tai va, reikia daug pastangų įdėti, kad nesuklystom ir kad tas tavo darbas galėtų atnešti vaisius gan ilgai. Tai va, pirmus, man atrodo, gal kokius 4-5 metus buvo labai daug indėlio darbo laiko renovacijai, plantavimui, sodinimui vynogių. Ir iš karto sukėlėm tokį klausimą. Gerai, šiandien mes sodinam vynogis, tai mūsų gyvenimo projektas ir ganimimsim vyną ir kokias vynogės veislės, ką mes norėtume pasodinti. Nes žmonėms, kurie gal nelabai dar pažįsta, bet pasaulyje yra maždaug 8000 vynogių veislių. Prancūzijoje galima pasirinkti iš 300 maždaug vynogių veislių, kai nori gaminti vyną. Ir maždaug 90% vynų pagaminti iš 10 top veislių. Tai vat, yra didelis įvairumas, bet iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėti iš toli, gana toks standartiškumas irgi įsikrovės. Tai mes pakeliam tos klausimus, ką norėtume, kaip norėtume daryti vyną ir kokią prasmę jam įteikti.
1: Bet jūs iš karto atsidūrėte tam tikroje vietoje, kur auga tam tikros veislės. Aš, kiek atsimenu, kai lankiausi pas jūs, na, vieta istoriškai labai svarbi, muskadė liunelė, tai yra muskatinės vynogės.
0: Taip, taip. Istoriškai tai buvo toksai kampelis vynogino, iš kur tas ir kilo apeliacija muskat vynas, iš tikrųjų tai jis saldus, desertinis vynas, kuriam reikėjo gero brandimo, ne brandimo, kaip lietuviškai, ripeness.
1: Nokumo.
0: Nokumo, dėkui. Tai va, mūsų kampelėje ta žemė, jinai labai akmenuota, yra daug akmenų, kurie saulė jas šildo ir naktį jie išleidžia čia šilmą. Ir dėl tos priežasties istoriškai ten augino tą muskato vynogynus, kurie galėjo gerai prinokti ir duoti tą tokį nektarą, saldo vyną. Tai iš pradžių mes turėjom gana daug muskato vynogių. Ir dalį jų išsaugojom, nes labai svarbu irgi daryti tos pratesti istorinę ir tradicinę veiklą. Tai iš dalies gaminame muskato vynus šiandien. Ir iš kitos pusės tai yra tokia vynogių veislė, kuri bręsta gana greitai. Ir šiandien mes turim tokius iššūkius klimato, kur temperatūra kyla kas vasarą. Pavyzdžiui, šiandien mes esam Liepos pradžioje, Prancūzijoje jau maždaug 10 dienų, temperatūra yra maždaug 40 laipsnių. Tai jau iššūkis klimato labai liečiamus kiekvienais metais. Tai mes pakėlėme klausimą, ką galėtume, kokias vynogės pasodinti, kad galėtume būti gana resistant,
1: atsparus
0: va, tokiam klimato pokyčiams. Tai iš tikrųjų pas mus yra kalvos ir kalvos jos, kadangi Lietuva jau 15 metų nevyginu, tai kartais trūksta truputėlį žodžio, ypač techninio. Tai atsiprašau klausytojų, kurie klauso už mano tokį šneką miksuotą. Tai norėjau pasakyti, kad tose kalvose, ten, kur jie yra, žiūri į pietus, kur saulės tikrai daug visą dieną, nusprendėm pasodinti vynogių veislės, kurios yra lokalis, vietinės, kurios labiau atsparios karščiui, saulei ir net sausrai. Ir tai ir buvo toksai didelis mūsų projektas vyninės atnaujinti senas vynogių veislės, kurios buvo pamirštos 19 amžiai, ypač padėtos į šoną, nes buvo kitos stilius ir standartai tuo metu. Ir man, ypač man, buvo tai labai davė daug prasmės, kadangi tu gali dirbti vynogių veislės, kurios vietinės, kurios kyla iš čia ir tu jam duodi naują gyvenimą. Tai jo, mane didelę dalį iš tos 10 hektarų, 5 išsodinom skirtingom veislėm, vietinėm maždaug 10-12 veislių.
1: Gerai, puiku, tikrai intriga, šiek tiek palikim pertraukėlį muzikos, kalbame su Žene Vermijart ir šalia sėdė jos vyras Tibo, vindariais iš Langedoko šalia Montpelyje.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius Vilnius.
1: Tęsiam pokalbį su vyndare iš Prancūzijos, Žanė Vermijart, kuri lietuviškai mums pasakoja apie savo vyno kelią, kuris netoks ilgas, prieš 14 metų pradėjo gaminti vyną ir šiai dienai, beje, mes prie to sugrįšime, vynėje yra gana žymi ir tas žymumas ir žinomumas irgi buvo nulemtas sprendimas sodinti tas senasias veislės, tai kas per veislės ir kuo jos ypatingos, kam jos sodinti?
2: Tai va, prieš 10 metų dar, kaip šiandien jau girdim, labiau kalbant apie senasias veislės, apie įvairumą vynogynuose, bet prieš 10 metų, kai mes nusprendėme juos sadinti, tai buvo toksai, wow, mes jautėmės gana vieni. Ne taip jau lengva buvo juos atrasti, kad galėtum pasodinti, tai reikėjo ieškoti, iš pradžių ieškojom istorinėse visokiose dokumentuose, po to pas prancūziškai vadinasi pepinieristai, tai žmonės, kurie daugina veislės. Ir suradom maždaug 10 veislių, aš galiu pasakyti kelis pavadinimus. Žinokit, jeigu jums tai nieko nesako, tai visiškai normalu, nes net ir Prancūzijoje, kai šneku su profesionalais, su žmonėm, kurie parduoda vynus, kartais jiems tie pavadinimai visai nieko nesako. Bet pavyzdžiui, vynogių veislė, kuri vadinasi Picpoul Noir, kuri kyla iš šiaurės, iš pietų Prancūzijos, atsiprašau, ir kuri šiandien jinai labai įdomi, nes jinai turi tokį visiškumą, nežinau, kaip tas skonis gana skirtingas. Ir iš tikrųjų visos tos vynogių veislės, kurias šiandien dirbame, ir tos skonius, kurias galima iš naujo atrasti, visą tai padeda irgi kovoti su tokiu standartizavimu skoniu. Nes kaip anksčiau sakiau, kad 90% vynų pagaminti iš 10 top vynų veislių, žinoma, viena veislė gali duoti tiek daug skirtingų skonio atspalvių, bet vis dėlto žymiai įdomiau daryti ir dirbti kuo daugiau ir prezervuoti tą tokį įvairiškumą vynogynuose. Tai va, paminėjau Picpoul Noir, bet be jo yra irgi dar ir vynogių veislė, kom Cunoise, pavyzdžiui, tai vynogių veislė, kurią irgi atrandame tokiam gana žinomoj apeliacijoje Châteauneuf-du-Pape, kurią beje dirbame su vyno klubu, tai va, jeigu įdomu, galite paragauti, nes daugumą šių vynogių veislių mes juos vinifikuojame atskirai. Tai reiškia, kad vienam vyne yra tik viena vynogių veislė ir jūs tikrai galite su jas susipažinti, ją degustuoti ir aš kartais dar mėgstu pasakyti, kad va, tas vynas iš vienos vynogių veislės tai kaip portretas, kaip žmogus portretas, su kurio galima praleisti laiko ir pažinti iš gilumos.
1: Ja, tai aš iš savo pusės irgi galiu patvirtinti, kad mane irgi nustebino, kai aš paragavau ir Cunoise tokia mėgstama ir pas mus namuose veislė tapo, nes nors pietuose augantį, jinai sąlyginai neturi daug alkoholio, palyginus nedaug taninų ir jinai tokia, negali vadinti Pinot Noir, bet kažkiek gal įdėmiai panaši.
2: Taip, panaši. Taip.
1: Tai yra tai, kas šiai dienai labai madinga ir tokį vyną sukurti pietuose yra sunku, lengva, su gaive rūgštim ir nedaug alkoholio. Pasirodo yra veislės, kurios natūraliai tai daro ir jos pas jūs sąlygo.
2: Be abejo, tai yra iš tikrųjų, dauguma šių veislių jos yra žymiai lengvesnės, kaip tu sakyt, mažiau tanino ir daug rūgštingumo. Iš tikrųjų, rūgštingumas gal tai žodis toksai techniškas, bet tada vynas atrodo gaivesnis ir lengvesnis. Yra vynogių veislės, kurias gamina tikrai žymiai mažiau alkoholio, Rivierank vynogių veislė, kuri gali jums duoti pietų Prancūzijoje vyną 11 laipsnių alkoholio. Tai yra tikrai wow. Ir man visa ta įvairovė, kaip tu surinkai ir vyninį tą kiekvienas vyno konteineris yra skirtingų vyno, tai man kaip šefas virtuvėje, kuris turi daug ingredientų ir tu po to gali arba juos atskirai dirbti, arba kai kuriuose vynuose tokia labiau peizažo, kaip tapyti su skirtingom veislėm ir skoniais.
1: Tai profesionalams tie dalykai patinka, nes jūs gana greitai ir buvote pripažinti geriausiais jaunaisiais vindariais Prancūzijoje. Tai tikriausiai tai, ką jūs darėte, ir nulėmė gana stipriai, nes žmonėm patiko.
2: Jo, iš tikrųjų tai buvo 2021 metais. Yra toks nacionalinis konkursas, kur jauni vindariai dalyvauja ir pristato jo projektus vyną, tą visą filosofiją vyno gaminimo. Ir tokia detalė, iš tikrųjų, jauni vindariai Prancūzijoje, tai iki 40 metų skaitas jauni, nes tai labai sunku būti vindariu 20 metų, tai va tas jaunumas iki 40 ir mes laimėjom pirmą vietą to didelio konkurso ir iš tikrųjų manau, kad tas mūsų darbas su senom vynogių veislėm nulėmė žiūri širdis.
1: Tai gerai, tai žiūri, pripažino, visiems patinka, tai ką darote yra svarbu ir yra misija tokia, kurią jūs jaučiate. O žmonės, vartotojai, ar jiems reikia to kitokio vyno?
2: Manau, šiandien bet reikia surasti savo vartotoją, bet aš negaliu pasakyti, kad visi ieško, yra žmonių, kurie mėgsta tradicinius apeliacinius vynus, bet iš tikrųjų yra gana daug smalsų vartotojų ir mes juos surandame visoj Prancūzijoje, nes aš parduodu vynus ir skirtingose regionuose Prancūzijos, truputėlį į eksportą irgi užsienį, bet žmonės vis labiau, jie yra jautresni tą istoriją ir prasmę iš tikrųjų. Kai tu atidarai vyno butelį, man, ypač man irgi šiandien, aš noriu gerti jo istoriją, asmenys, kurie pagamino šį vyną ir ne tik tas techninis dalykus, iš kurios veislės pagamintas, kur jisai pagamintas, kur jisai buvo sendinamas. Man norisi irgi gerti filosofiją ir vertybės irgi. Tai vat mes, kai dalinamės mūsų vertybėmis, tai surandom gana lengvai mūsų vartotojo.
1: Bet pačioj Prancūzijoje, kaip viskas atrodo, na, kaip rinka atrodo, nes aš kai keliauju, nu, dažniausiai perku maistą Carrefour'e ar ten kokiuose dideliuose tinkluose, kur pasirinkimas, nu, vadinkim, toks tikrai standartinis ir įtariu, kad didžioji dalis žmonių ten ir perka. Ir tie tokie žingeidus vartotojai, jie kažkur kitur susiranda jūs, ne?
2: Taip, Prancūzijoje yra populiarus vyno parduotuvėlis. Yra kelios tinklinės didelis, bet dauguma jų yra tokios mažos paprastos, kur tas pardavėjas pats ieško, išsirenka, su kuo jis nori dirbti, ką jis nori pristatyti savo klientams. Tai vat mūsų didžiausia klientų dalis, tai yra tos specializuotos, atsiprašau, vyno parduotuvės, kur labai žymiai lengviau galima turėti tą tokį tiesioginį ir kontaktą su pardavėju. Jisai, dažnai jie mus pažįsta asmeniškai, kartais atvažiuoja pas mus, mes pas juos. Tai vat tas tą ryšį perduoti tą mūsų filosofiją, mūsų vertybės žymiai lengviau ir pato jis perduoda savo klientams. Tai va, maždaug didelė dalis tokių klientų ir irgi dirbame su restoranais, gana daug gastronominių arba bistronominių restoranų, nes ten irgi yra svarbu tas nestandartiškumas, kažkokių ieškojimas skirtingų skonių ir istorijos perdavimas, nes somelie, kai pristato patiekalą, tai man tai visada yra, būna asmeniškai, kaip kai valgau gastronomis ir restoranuose kaip kelionė, iš tikrųjų skonio kelionė, tai vynas yra to skonio dalis. Tai vat, tai mūsų pagrindiniai klientai.
1: Jo, aš klausydamasis turbūt pavydžiu, nes Lietuvoje na, mažų vyno parduotuvėlių beveik nėra. Faktiškai nu, viena kita, daugelio atveju tai yra importuotojų parduotuvės, kaip taisyklė. Ir lieka vieninteliai žmonės, kurie kalba apie vyną, nu, tikrai arba gali išsirinkti iš skirtingų tiekėjų ir turėti savo kolekciją, yra tik somelyje. Tai yra restoranuose, nu, tai tu gali būti toks nepriklausomas. Bet manau, kad jie irgi jaučia didelį spaudimą iš tų klasikinių vartotojų, kurie nori žinomų veislių ir jiems eksperimentuoti nėra taip labai dažna. Tai jo, mes Lietuvoje esam gerokai mažiau besidominantis naujais dalykais, tiesiog juk pasaulyje trys šalys, Ispanija, Italija ir Prancūzija daro apie pusę vyno. Mm. Lietuvoje šitos trys šalys sudaro 75% rinkos. Nu, reiškia, visos kitos nereikalingos, mums nereikia, neįdomu. Tai, tai taip, iš ties, tai, ką jūs darote, yra pasaulinės klasės, nu, toks judėjimas, ir mes galim tik su pavydu žiūrėti iš Lietuvos. Bet nepavydėkim, klausykimės ir pagalvokim, kad ir mums kažką naujo įdomu paragauti būtų. Ir apie tai kalbėsim ir toliau po pertraukėlės, kalbam su Ženia Vermijart.
0: Vilnius FM

0: Skanus Vilnius.
1: Tęsim pokalbį su Domen Ampelius arba Ampelius vyninės bendrasavininkė Ženė Vermijat, kuri yra vindariai iš Lietuvos, viena iš nedaugelių lietuvių, kurios daro vyną ne Lietuvoje, tai Languedoko regione prie Montpellier miesto ir jinai savo karjerą pradėjo nuo farmacininkės, tai yra farmacininkė tapusi vindarė. Tai pakalbėkim tiesiog apie tą kelią, kiek yra sunku tiesiog pakeisti profesiją, nuo ko reiktų pradėti, va tavo nuomonė, gal kažkokią klaidą tu padarei, kad kažko nesėmė iš karto, kad taptum na, gerą vindarę dabar perspektyvoj 14 metų.
2: Taip, manau, klaidų išvengti neįmanoma gyvenime, nes daug mokomės darydami tos dalykus. Tai visų pirma, mano senoji profesija, farmacija, man vis dėlto davė tokią gerą bazę, nes kai gamini vyną, ypač kai gamini natūralų vyną, kas yra paradoksiška, man svarbu gaminti tokiu minimalistiniu būdu. Tai labai svarbu yra suprasti, kas vyksta vyno gamyboje tame procese, kokias reakcijos vyksta. Ir taigi ta man davė gana tokį gerą indėlį, iš tikrųjų, mano senoji profesija. Ir daugelį dalykų išmokau darydama. Iš pradžių, kai sakiau, minėjau jau, kad prancūzų kalbą išmokau to pačiu metu, kai dirbau vynoginėse, tokius paprastus dalykus, tai viskas buvo gana palaipsniai. Po to, kai jau galėjau šnekėti ir bendrauti prancūziškai, įsirašiau į kursus, kurie vyko gal kokius 6-7 mėnesius kasdien, kurie irgi davė tokią, nu, gana tokią mažą, bet gerą bazę, kur, nuo kurios po to galėjau pati mokytis ir tęstis. Ir pačiam tam praktiniam dalykui tai buvo daug tokių, galima sakyti, autodidaktinių experience
1: patirčių,
2: nes ypač pirmais kokiais 3-4 metus būdavo visada bent jau vienas, du, kartais net trys prancūziškai mes sakom tank vyno
1: kubilai,
2: kur sau leisdavom truputėlį eksperimentuoti ir pabandyti dalykus, kurių nežinome ir kartais net nežinome, kokį rezultatą tas duos. Ir smalsumas tai žiauri geras dalykas, kuris skatina tobulėti. Ir net tokia maža istorija, kad vienais metais vienas iš mūsų vyno, tai oranžinis vynas kvarcitas, kurį jūs pažįstate, kurį parduodame Lietuvoje, tai ir buvo rezultatas mūsų eksperimentų. Iš tikrųjų, vienais metais nusprendžiame pabandyti ir gaminti baltą vyną, bet raudono vyno būdu. Tai vadinasi, dabar lietuviškai tą techninį dalį gana sunku paaiškinti, bet odelė vynogės lieka kontakte su vynogių sulčiami ir tas vynas įgauna truputėlį labiau tokio atspalvio ir skonio su nedideliais taninais, bet rezultatas buvo labai, labai mes buvom labai
1: nustebina rezultatas.
2: Nustebinti, tai va, ir iki šiol tai buvo 20-ais ar 21-ais metais ir iki šiol tęsime gaminti šį vyną, nes tai va, buvo toks malonus rezultatas.
1: Bet tiesiog apie oranžinį vyną, tai kartveliškas metodas, jie laiko ten keletą mėnesių, 90 dienų, 100 dienų, jūsų žievelėmis palaikot kelias dienas tikriausiai, taip?
2: Iki 2 savaičių dažniausiai ir yra skirtingi būdai laikyti tas su tom žievelėm, mes nusprendėme pasirinkti būdą, kur iš tikrųjų, kai mes renkame vynogės dėžėse, tiesiog po to per gravitaciją juos įdedame į tą tank vyno statinę ir uždarome ir daugiau nieko neliečiame. 2 savaitės viskas vyksta viduje ir
1: su visom šakelėm, ar
2: taip,
1: ne?
2: Visos šakelės jos nepaliestos. Apačioje yra truputėlį sulčių, kurias, nes yra svorio, tai jie susikuria, bet iš tikrųjų dauguma šakelė dalis jos kaip naujos nepaliestos. Tai vat ir tas būdas ir yra labai ypatingas, nes tada tavo kokybė tanino, na, tokia lagana švelni.
1: Tai čia tokia karbomaceracija faktiškai, taip?
2: Taip, exactly, jo. Tai va, toksai
1: taip,
2: niuansas.
1: Tai jūs gaunate oranžinį vyną ir, nu, aš, taip sakant, atsimenu, kaip valgėme tą vyną su tokiu pyragu, žuvies pyragas su raudonu padažu.
2: Jūros gėrybė.
1: Kas tikrai labai, labai nušaunus derinys, nes na, daugelį atvejų, jeigu tai yra pyragas, jis labai reikalavo raudonojo vyno kaipo ir žuvies reikalavo balto ir čia taip per vidurį taip, taip. Tas vynas įsipaišo. Tai buvo labai aišku, nėra geresnio sprendimo, bet visumoje tai nu, nėra taip, kad žmonės norėtų oranžinį. Vyno.
2: Priklausom nuo vietų, ten, kur žmonės labiau jau pripratę didelėse miestuose lengviau parduoti ir pasiūlyti oranžinį vyną, o tokiasime truputėlėje provansinėse vietose reikia juos ragauti, tuoti ragauti žmonėm, nes yra irgi visada no, dažnai galvose kažkokios idėjos apie oranžinį vyną arba yra tiesiog daug žmonių, kurie net nepažįsta jo, tai va ta ragavimas, degustacija padeda parodyti ir atkurti naujus skonius.
1: Jo, tai tik tai ragaujant, man atrodo, tas prancūziško atveju mes džiaugiamės naujais dalykais ir nu, nesam kritiški tam, ko nepažįstam, daugelį atvejų lietuvis, jis iš karto tikisi kažko ir jeigu tai nepateisina jo lūkesčio, tai jau tas daiktas ir niekam tikės, tai Tai jo, oranžinis vynas na, visam pasaulyje pakankamai sparčiai plinta, bet jis tikrai sudaro labai labai mažytę nišinę dalį ir jūs puiku, kad jau ten ir dalyvaujate. Tai gerai, čia keletą kart paminėjai tą mažos intervencijos natūralų vyno gamybos būdą. Tai kuo jis ypatingas, jūs ekologiškai ūkininkaujate, nenaudojate sieros gamybos metu?
2: Tai vyninėse ekologiškas ūkis jau daugiau nei 10 metų. Dabar jau pradėjome nuo praeitų metų biodinamišką ūkį, ūkininkavimą, tai idėja, kad grinai labai sumažintume produktus, kurios galima naudoti ekologiškai būdę, bet ir sustiprinti patį augalą, kad jisai būtų atsparesnis lygoms ir klimato iššūkiams. O po to vyninį darbas tai vyksta labai paprastas. Negaliu pasakyti, kad nieko nededu, nes man tai, kas yra svarbu, tai labiau ne intervencija, bet akompanimu. Tiesiog tą vyną reikia jį palydėti to proceso metu ir be abejo kartais yra dalykų, kurios nenumatai ir ne, sulfitai, pavyzdžiui, mažom dozėm, manau, kad tas žodis mažos dozis labai gal, nežinau, pavyzdžiui, bioorganiškiuose galima iki 100 mg maždaug dėti sulfito, mes naudojame 20 arba 30 mg, tai toks tiesiog pavyzdys, tas dozis tikrai mažos, bet tas truputėlį padeda, kad vynas galėtų atkeliauti iki jūsų stiklinės toks, kaip, kurį mes norėjome pagaminti, o ne su kitois skonis išsivystytais, tai va, bet labai svarbu tas paprastumas ir išvengti irgi tokių kraštutinumų, žinai, arba daug visokių dalykų įdėti, arba visai nedėti, ne, labai kraštutinumų aš nemėgstu, tai vat kažkas per vidurį, bet labai arti natūralaus beveik nieko.
1: Jo, tai jūsų tikrai niekada nepasakytum, kad jūs esat naturalistai iš skonio, na, iš tikrųjų tai normalus klasikinis skonis. O jūs dalyvaujat parodose naturalistų, na, nes tai yra
2: taip, dalyvauju, be abejo, nes net ir natūralus vynas, tas apibrėžimas yra gana, nu, nėra ribos tokios skirtingos, man, pavyzdžiui, vynas, kur nėra produktų, o tik truputėlį sulfitų, asmeniškai aš jį priimu kaip natūralus, toksai, tai jo, aš dalyvauju ir šiandien vis labiau ir labiau klientai, profesionalus klientai tikisi natūralų vyno be jokių skonių, kaip lietuviškai.
1: Įdų, jo, be
2: įdų. Jo, be pašalinių skonių kažkokių, tai vat ir tai yra labai didelis iššūkis juos pagaminti. Tai vis labiau ir labiau tas natūralus vynas, galima sakyti, eina link gero vyno skonį, aš nežinau, kaip čia toksai labiau net filosofinis tas klausimas natūralus vyno.
1: Na, čia gal reikia žiūrėti kaip tik iš kitos pusės, man atrodo, kad, na, vyno gamintojai tiesiog juda link mažos intervencijos. Tik, visi. Valia. Jo,
2: maža intervencija tai geras, jo, geras apibrėžimas, kuris apibrėžia, kaip aš mėgstu dirbti tą vyną.
1: Tai aš tikiuosi, kad mūsų pokalbio klausosi ir lietuvių vindariai, nes mes čia turim jau virš 100 hektarų vynogynų Lietuvoje ir na, tikriausiai kokių 50 vindarių, kaip minimum, kurie daro vyną ir jie mokosi kiekvieną dieną iš savo klaidų ir iš kolegų klaidų. Ir na, vienas iš tų problemų Lietuvoje dėl klimato šalčio, dėl ligų, pas mus lyja ištisai, tai Lietuvoje yra didelės intervencijos vynogininkystės tradicija, nes nu, tam, kad išsaugoti derlių, tenka dažniausiai naudoti visokias
2: taip,
1: priemonės.
2: Taip, kartais turime. Bet iš tikrųjų, kalbant apie Lietuvos vyndarystę, mane labai dažnai klientai klausia, kai aš sakau, aš iš Lietuvos kilmės, klausia, ar Lietuvoje gaminat vyną, o kokios jo ypatumai, kokie vynai. Ir dėl to šį kartą, kai mes čia atvažiavome atostogų, tai suorganizavome truputėlį kelionę Lietuvos vyndarių, tai va, aplankysime 4-5 vyninės. Ir net man pačiai labai tas įdomu, iš tikrųjų, sužinoti, kaip žmonės dirba čia iš arčiau pamatyti vynogius. Ir
1: aš tai ko tikiuosi ir aš paklausiu, po šito jūsų kelionės susiskambinsim, ar jie jūsų klausia, ką daryti? Nes teoriškai jie turėtų klausti, o ne jūs turėtumėt klausinėti, nes nu, vis tiek jūs esate jau žymus vindariai, o jie visi daugelis dar tik pradedantis. Taip.
2: Aš tai nematau to tokio tarpo tarp mūsų, nes iš tikrųjų mes buvom jų padėtyje irgi ir tai nėra tokios, kad mes vienu laipteliu aukščiau negu jas. Man visi lieka viename lygyje, tiesiog su skirtingais indėliais ir patirtim. Ir net šiandien, kai mes turim daug draugų vindarių ir kiekvieną kartą irgi dalinamės, kiekvienas skirtingai dirba ir niekada nerasi tokios tobulo atsakymo arba taisyklės, kaip pagaminti gerą vyną. Iš tikrųjų, nes yra milijonai jaučių kelių, kuriuos tu gali pasirinkti. Sako, reikia surasti savo.
1: Jo, taip kalbėjo Žanė Vermijart, vindarė iš Langedoko prie Montpelyje miesto, Domen Ampelius, bendrasavininkė, kurią aš kalbinu ir šalia sėdė Tibo, kuris linkęs kalbėti angliškai ir prancūziškai, tai mes jo nekalbinam, bet palaikymas visą laiką yra. Ir paskutinė mūsų muzikinė pertrauka prieš mūsų pokalbio pabaigą.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Skanus Vilnius.
1: Tęsiam pokalbį skaniame Vilniuje su vyndarė iš Prancūzijos Žene Vermijart. Kalbam lietuviškai, nes tai yra lietuvė gyvenanti Prancūzijoje jau 14 metų. Ir aptarėm pakankamai daug, tame tarpe ir pradžią, kaip pradėti gaminti vyną ir kaip mąstyti neinterventiškai. Bet šiek tiek paminėjai, kokius vynus darote, išgirdom kelias vyno gyveislės. Bet šiaip, kiek jūs vynų darote? Kas tai įvairovė, 10 hektarų, ką galima nuveikti?
2: Kartais tas skamba truputėlį crazy, nes mes turim tik 10 hektarų, bet iš viso gal 15 skirtingų vynų. Ir mūsų kaip maža šeiminė vyninė, tai didelis kiekis vyno. Bet tai yra irgi priklauso nuo to, kad, kaip šnekėjau apie tas senasis vyno gyveislės, kas met padarom gal kokius 6-7, net kartais 8 veislės. Vienos veislės vynos, tai va tas ir atneša tą tokį didelį pasirinkimą, bet labai įdomu žmonėms pasiūlyti tuos skirtingus skonis ir dėl to didelė dalis vynų yra iš šių senų veislių, bet taip pat pririšti esam prie tradicinių apeliacinių vynų, kaip paminėjai, Muscat de Lunel vynas saldus, raudonas Grès de Montpellier, irgi vynas labai tipiškas su viduržemio jūros tokiais požymiais. Ir keli vynai tokie, franciškai jau sakoma, dikali, tai neįprasti, kaip oranžinis vynas, arba šiemet yra naujovė mūsų Carignon Bleužas. Tai yra toksai blendas iš Carignon Noir juodosios veislės ir Carignon Blanc. Tai va, tai duoda tokį raudoną, lengvą, vasarišką vyną, kurį galima gerti atšaldytą.
1: Kartu fermentuojasi tos vynogių veislės, ar ne?
2: Priklauso nuo metų, bet praeitais metais atskirai fermentavom ir

0: tada galėjom dirbti tą tokį santykį irgi balto vyno ir raudono. Bet dažniausiai jo kartu galima.
1: Tai gerai, tai atrodo, kad jūs gyvenate savo vynėje, darote savo darbą, turit pirkėjus ir kažkokius partnerius, bet Prancūzijoje vyksta judėjimai, na, kažkas daugiau vyksta, ir asociacijos yra, na, kažkokie konsorciumai, kurie turi savo kryptis, tai vat kiek jums pavyko įsilieti į tą bendruomenę, nes nu visumoje daugelis skundžiasi, kad sunku patekti į tapti vietinių, kai tu atvažiuoji. Tai vat kaip čia sekasi?
0: Iš tikrųjų, gal ir sunku, bet kai nuo momento tu pradedi dirbti žemę, visų pirma, tai žymiai lengviau tave taip sukurti tas šaknis. Tai aš labai jaučiuosi iš vienos pusės lietuvaitė, bet iš kitos pusės ne prancūzė, bet Languedoko regiono žmogus. Ir vynas man padėjo labai įsikurti į tą bendrovę. Ir man irgi tas duoda irgi prasmės mano darbui, nes aš yra keli įsibargomi, kurie man svarbus ir, pavyzdžiui, dalyvauju skirtingose asociacijose. Tai pirmiausia, su vyru įkūrėme Lėvonių Kio asociaciją, kuri skatina įvairumą ir įtraukimą vyno pasaulyje. Tai iš tikrųjų ši asociacija jungia žmonės su neregos negalia, tai blogai matančius arba nematančius žmonės, su kuriais kartu gaminame vyną. Ir po to tas vynas tampa tokiu įrankiu, kuris padeda šnekėti apie negalę, apie įtraukimą vyno pasaulyje, bet tokiu lengvesniu būdu, gana skirtingu lengvesniu būdu. Tai vat, tas yra gana svarbu.
1: Bet kalbant apie na, su regos negalę, tai nu, kas nemato, tai dažniausiai labai turi išvysti tas kitas jūslės. Ar yra tame tiesos?
0: Taip, iš tikrųjų, kai juos paklausime, žmonės, ar jūs geriau jaučiat, sako, dažnai girdžiu atsakymus, kad ne geriau, bet skirtingai, gal labiau dėmesio daugiau su tam tikrais dalykais. Bet iš tikrųjų ir net mes patys, jeigu gana dažnai degustuoju juodose taurėse vyninėje ir net jeigu tu nematai spalvos, tavo smegenys nebeturi tų tokių informacijų papildomų ir tu žymiai skirtingai vertini tą skonį. Tai vat, jo, jie gal ir, nežinau ar stipriau ar ne, bet tikrai skirtingai negu mes jaučiam.
1: Na, tai tas įdomu, nes na, mes visi norime pažinti vyną, suprasti jį ir iš tikrųjų, kai kada ir iš mano patirties yra geriau ne pačiam bandyti ten per jėgą kažką pajusti, o pasiklausyti, ką žmonės šneka, nes nu, kiekvienas suformuoja tam tikrą aspektą vyno ir tada tą tikrą paveikslą tu ir pamatai. Taip. Būti atviresniam šiek tiek išgirsti jo. Kitų nuomonės.
0: Ir šiaip smagu, kad kai žmonės šneka apie vyną, tai nėra toksai techninis šnekėjimas, tai labiau emocinis ir va tas da, tokia emocinė lygis man labai svarbus irgi, kai aš gaminu vyną ir tai, ką aš noriu perduoti, aš įdedu į vyną ir jo.
1: Tai dar šiek tiek mes galime ir prie to moteriškumo grįžti. Šiai dienai mūsų portfelėje tikriausiai pusė visų vynų pagaminta moterų.
0: Bravo, bravo.
1: Moterų tikrai labai daug vyno industrijai šiuo metu, ar ne?
0: Vis daugiau ir daugiau industrijai ir tai lieka toksai vyriškai orientuotas pasaulis, todėl pokyčiai kartais yra gana lyti. Ir aš dalyvauju asociacijai, kuri vadinasi Peyton Pinach, tai yra feministinė asociacija, kuri padeda duoti tą teisėtą vietą moteriams vyno pasaulyje ir taip pat kovoja prieš lytinius seksualinius smurtus vyno pasaulyje, kurie vis dėlto dar egzistuoja šiandien. Ir man tai labai svarbu, nes kaip sakiau, pokyčiai labai lietus ir vynas lieka toksai gana tradicinis pasaulis ir be abejo priklauso nuo vietų, kur tu dirbi ir su kuo, bet net ir pačiai gana dažnai tenka išgyventi tokius ne diskriminacijas, bet vis dėlto.
1: Na, neatsižvelgiai nuomonė, aš galiu įsivaizduoti, ypatingai gamyboje, na, tas dominavimas arba lyderystė, jinai nu, labai stipriai.
0: Taip, pavyzdžiui, tu matai porą, kurį gamina vyną, tai dažnai, ypač mūsų tėvų amžiaus žmonės, tai vat vyras bus vyndarys ir moteris bus asistentai, pardavėja, popierių, žmogus, kuris užsiema administraciją ir taip toliau, kad gali net iš tikrųjų, nu, yra va, tokie įvaizdžiai jau sukurti ir dažnai klausimėlį kartais išlenda dar iš kliento, bet jau rečiau ir rečiau. Dėl to ir svarbu, ta, man labai svarbu tas mano indėlis asociacijoje, kad moterų balsas būtų išgirstas ir kad moteris turėtų tą tokią savo vietą ir iš tikrųjų nėra tas vynas nei geresnis, nei blogesnis, nei, jeigu jisai pagamintas moterim, bet tai, kas yra svarbu, kad kiekvienas turėtų savo vietą ir kiekvienas galėtų laisvai.
1: Tai, taip sakant, welcome to Lithuania, nes pas mus moterų vindarių tikrai labai daug. Ir aš sakyčiau, kad tos problemos faktiškai nėra, nes niekada nebuvo istoriškai taip labai gerų vyrų vindarių. Visi pradėjo vienodai ir na, tikrai kiekvienas turi savo vietą. Tai aš džiaugiuosi.
0: Na, labai gerbiu. Jo, bravo, tikrai džiugina.
1: Taip, tai dėkui labai už pokalbį.

0: daug labai gerų prisiminimų.
1: Gerai, tai dėkui, sėkmės
0: darbuose. Ačiū tau, Arūnai, dėkui.
1: Visa geriausia.
0: Visa.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Leidykla Vaga rekomenduoja. Laura Bajorskaitė. 300 klausimų ir atsakymų apie miegą. Aiškus, mokslo pagristi patarimai, kaip geriau išsimiegoti ir lengviau keltis. Ši knyga padės suprasti miegą paprastai ir praktiškai, be sudėtingų teorijų. Jau knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.